0: vihjaisse hän masan, tai voi kelle murtanto, onna juvas padudan tundi seria minkaino.
1: Tätä siinä.
0: Quello juice Spencer Radu, Benz